0: pension mi ma kun kyo lung chin le gong ti
1: nie ya po nya
0: nie ya po nya
1: ma yu ru nan da sim ge ging guo le
0: tian bie sui mi zai wa xie ge da
1: ji yu ru nian bie yang ge xiu de ge ne
0: ni xi ni du nan ge chuo le xin